0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Туркия ғаг радио да.
13: Хосуме Туркия и дайны радио гаяны.
14: Этепшия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия үні радиосы.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
15: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
2: Эво ифонитис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
4: Гидарре диамрия Туркия.
5: Ини адала радио суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye. Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.